0: Goro kepiyen di
1: kasinggan dalem Kang Mas Gupolo.
0: Iyo.
1: Bilih wawontenan ingkang wonten kepatian Wonosegoro.
0: Iyo, iyo.
1: Tansah ayem tentrem.
0: Bagus.
1: Awet. Sedaya punika Kang Mas ingkang dados tetunggalaning wonten ing Wonosegoro menika Kang Mas.
0: Iya, iya, iya.
1: Kula kathah saking Nayaka Praja saking Jaban Rangkah.
0: Hooh,
1: mestinipun ajrih dateng Kang Mas Gupala.
0: Iya, iya. Wis kepenakno anggonmu lungguh di
1: Injih Kang Mas Gupala.
0: Adikku di wong bagus, wong jlurit sing bagus dhewe. Piye pawartane anggonmu njogo katentreman ing Wonosegoro? Umpama ana telik sandi sing kepengin ngrusak laladan ing Wonosegoro kabeh, piye di?
1: Kasinggihan Kang Mas Gupala.
0: Iya,
1: anggene kula nata praja sampun
0: apik.
1: Nggih, sampun apik.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nuwun sewu Kang Mas Gupala. Gandheng niku wau oline sampun telas.
0: Iya.
1: Mula radi macet niku wau.
0: Matur nuwun, Adi. Tumunggung.
2: Dewuh.
0: Piye nggonmu nata praja utawa nggonmu nandur kembang-kembang ning pinggiring taman? Sampunmu adikku di Ciayu.
2: Raja Gran.
0: Iya. Piye?
2: Sae.
0: Oh, iya, iya, iya,
3: iya. Ngetoke tanduramu.
2: Alam rawuh.
1: Nun sewu, buta niku nggih ketanem kembang-kembang ugi.
0: Iya.
2: Nggih.
0: Ono senajan to buta ning butane buta sing urip ana ing pinggiring kota, ana ing laladan Wonosegoro. Senajan taman kuwi wit-witane jati gedhe, jatine do diketoki. Saiki ditanduri jagung, mula ditanduri kembang sing apik ben pengejuane awet.
1: Malah keporo meniko tetanemanipun kembang bonsai.
0: Yo, lawa kembang bonsai kuwi.
1: Wah, meniko ingkang nembe viral ingkang dinten-dinten meniko.
0: Yo, apa kuwi? Bondo.
2: Buta gaul.
1: Bonsai
0: kembang bonsai.
1: Bonsai
0: apa wae wujute?
1: Dangkel niku sing teng alas langsung lho.
0: Oh iya, dangkel iki apa?
2: Ana niku di pokoknya digawe apa-apa cukul
1: wonten serut nggih wonten.
0: Ya serut
1: samu barang menika lho nggih wonten.
0: Nah,
1: wong sembarang niku sampun wonten.
0: Kuwi kanggo pangiyupane dhewe utawa pangayomane yen awake dhewe iki urip ana ing ngene nang wit lo sing gedhe, serut sing gedhe.
1: Nggih,
0: kuwi ora ana ilange upama kuwi diuri-uri. Sebabe buta-buta kuwi manggone nang kono kuwi. Wis kabeh kemau dikepenake.
1: Injih Kang Mas Gupala.
0: Heeh. Iki rak ngene sing tak rembug. Mung kahananing Wonosegoro. Iki awake dhewe kadang-kadang ku kabeh iki wis pirang-pirang taun ora tadah pola mangsa sing wujute menungso sing ijih enom. Iya.
1: Inggih.
0: Kowe wis pengin?
1: Kula wah menika jane jroning batas menika kepengin sanget.
0: Iya.
1: Napa melih menika manungso ingkang tasih kenya.
0: Iya, iya.
1: Kinyis-kinyis
0: luweh wanita bayi ning sing wujute wadon.
1: Wah, lha niku
0: kuwi vitamine luwih gedhe.
1: Wah, rada kiyal. Awane kudu tak gagrak.
0: Eh, Di, lha kok kowe seneng gagrak?
2: Wong wadon menungso sing wadon kok kial kowe wis tau ngrasake.
1: Kula niku pun bolak-balik urung terus kok Kakang.
2: Oh iya iya iya. Makane
1: bawane kudu gagak kula niku.
2: Sabarno atimu. Sok taun ngarep kowe bakal tak golekke wanita sing ijik perawan.
1: Lah niku lho karepe kula.
2: Ha kok kowe njur seneng?
1: Seneng niku.
2: Ning perawane kuwi ijik ning luar negeri.
1: Waduh. Lah iki. Iku sing mari ngenteni kesuwen kudu selak wis
2: gaweane.
1: Lah iya. Ngen tanggane kula nggih tasih wonten perawan.
2: Ana.
1: Perawan apa Kang?
2: Kinyis-kinyis.
1: Nah, rambute semiran putih.
2: Waduh.
1: Daginge empuk. Lengki-lengki malah keporo puntone durung pati bakul.
2: Apik.
1: Iya,
2: durung pati tukul.
1: Durung pati tukul.
2: Ketoke kok aku penisirin Kakang.
1: Penasaran.
2: Lah niku maksudku.
1: Perawan kuwi yen ora kliru jenenge Mbah Sutipah. Wah.
2: Kowe gelem tak wasake kowe wae.
1: Ora,
2: ora.
1: Kuwi kanggo kowe.
2: Waduh. Soke tumbal.
1: Malah kena dadi tunggal tumbal.
2: Iya.
1: Tadah kala mangsa.
2: Senajan buta ora kudu ngantos mikire.
1: Nggih.
2: Buta kuwi diwajibake seneng.
1: Lulus.
2: Sing penting awake dhewe sok taun arep bisa tadah kala mangsa menungso sing ijik nom-nom.
1: Menawi saged ampun taun ngajeng.
2: Heeh.
1: Sak menika kemawon.
2: Nanging ini dia siadi.
1: Nggih.
2: Iki aku krungu mbok bakul sinambiwara. Yen ing laladan pengging. Kuwi pengging nglairake bonang jabang bayi sing wujute bungkus. Kuwi luwih seger menawa dipangan awake dhewe kabeh. Luwih sehat tur iso sampurna. Mula siadi
1: nggih
2: kowe iki dina tak pasrahi Joko katentremaning wana segara ana ing tepis wiring wana segara mbok menawa ana pawongan sing ana kepengin ngrusak alas wana segara ayo kabeh padha digagak kala mangsa
1: nggih sendika dawuh
2: aku arep ana ing laladan pengging kepengin nak yenake mbuktake nek nyoto ana bayi bungkus bakal tak rebut tak colongku tak pangan tadah kala mangsa karo kowe-kowe kabeh.
1: Wah, nggih, ngestuaken dawuh Kakang Kupala.
2: Heeh, iki dina ayo padha budhal nang tepes wiringe ngono segoro.

0: Kang. Nggih. Poso lan tumenggung Subagong.
1: Loh jenengmu ganti to, Kang?
0: Jenenge wis ganti.
2: Ganti.
0: Biasane liya saiki ganti tumenggung Subagong.
2: Sule lho elek-elek
0: iki. Iki awake dhewe antuk dawuh saka Kakang Gupala. Ambreh jaga katentremane ana ing laladan Wanasegara.
2: Nggih, bener Kakang.
0: Mula semangsa-mangsa yen ana mungsuh kang bakal mlebu ana ing bentenging Wanasegara, aja tida-tida. Yen perlu, yen kuwi wujud menungso, dadi tadah kala mangsamu. Neng yo kuwi perkarane yen awakmu jelas mesti tegas. Banjur adikku lanang woso iki nyawang untuwe potol nggon ngarep.
1: Lho, iki butone butuh alusan gak, Kang?
0: Oh, butuh alusan. Dadi pomone ana menungso mengko mbok masak dhisik.
1: Bagiane sing alus-alus.
0: Oh, bagiane sing alus.
1: Sing alus-alus
0: wujute.
1: Wujute ya kaya bocah sing kaya sing ra ketok, bocah alus. Makhluk halus ngono iki to, Kakang.
0: Kuwi jenengane iblis setan. Woso buta kok malah mongso wujud jin setan.
1: Iya sing dikarepe wong sing alus-alus sing kaya sing nang donya-donya saiki ngono kuwi.
0: Sing isih empuk,
1: sing
0: isih bocah,
1: sing kinyis-kinyis,
0: kinyis-kinyis.
1: Lah, kuwi mesti kanggo kekuatan awake dhewe.
0: Upama ana bocah cilik lewat banjur tak ciyak.
1: Wih.
0: Buta.
2: Anggir ciyak.
0: Bocah cilik lewat, Bu.
1: Ciyak.
0: Cah nom-noman ayu, Bu.
1: Ciyak.
2: Tua lewat.
0: Rondo anak siji, Bu.
1: Ciyak.
0: Buta. Rondo anak loro, Bu.
1: Kusek. Ciyak. Tegas
0: pokoke buta. Buta. Lah kok apa? Rondo bubar pegatan, Bu.
1: Ciyak.
0: Abah, rambutnya putih, Bu.
1: Ciyak.
0: Ya suci ciyak,
1: Kakang.
0: Kakang.
1: Berarti iki selerane, Mbah.
0: Seleramu kok rendah mentok,
1: Bu. Awakmu gede buta gagah dhuwur kok.
0: Buta ki yo golek kudu menang milih. Tadah kalau mangsane sing iki kudu dipilih.
2: Lah piye? Cilik ciyak dhek.
0: Oh,
2: nom ciyak dhe.
0: Rondo
2: ciyak dhe.
0: Rondo anak siji
2: ciyak dhe.
0: Rondo bar pegatan
2: ciyak wonge.
0: Lah mula sing mbah-mbah pungkasane mbok ciyak dhewe.
2: Lah piye nyatane kemane kuwi kok?
0: Oh iya ora apa-apa,
2: tak akoni jiwamu.
0: Lah jiwane piye?
1: Bar gaji terus ngur gundul. Gaji ndul.
0: Oh, gaji ndul. Yo, ngene. Dadi iki dawuh utawa pakaryan sing ora enteng.
1: Yo, Kakang.
0: Mula awake dhewe wong telu iki kudu sawego ing gati samekta ing diri jaga katentremane ana ing laladan Wanasegara
1: kene. Sayo.
0: Nah. Nek yo kuwi dadi aja ndadekke penggalih awakku sakloron terus dibatek. Gawe happy.
1: Buta kuwi perlu happy.
0: Buta kuwi perlu happy. Upama kanggo happy senenganmu sing kaya apa?
1: Aku senengane joget.
0: Upama ana kendang, suara kendang ku jogetmu joget iso?
1: Iso.
0: Coba.
1: Apa?
0: Tarik, ses.
2: Semoga.
0: Cocok buta iki bokonge karo wetenge kok padha.
1: Kang,
0: piye?
1: Tak ngene ya, Kang. Aja ngomong ses tarik ses.
0: Lah piye?
1: Iku ndek iki ono ses dibreki. Ses, semangka, breki semangka klenger, Kang.
0: Yo ora apa-apa namung siji aja nek semangka sak trek kok malah.
1: Lah kuwi sing dadi gagasan. Ses, tarik ses. Brek semangka sak trek.
0: Akhire.
1: Ayo jomoni ses. Ganti.
0: Kena didono malan. Sing iki senenganmu apa?
2: Turu.
0: Loh, happy kok malah turu ki piye? Temen gong kurang ajar. Jaga katentremane ana wana segara ki aja mbok gawe turu. Yo tetep melek ning karo seneng-seneng. Loh, contoh ki tuladane kakangmu woso
1: cerdas,
0: cerdas. Happy-happy seneng-seneng karo joget. Seneng mau kowe ana musik senengamu sing swara apa-apa. Kendang wis ana.
2: Oh. Gak seneng kabeh aku.
0: Garek mileh, kuwi ana kendang, ana demung, apa gong, swara gong. Jumbuh karo jenengmu Temenggung Bagong. Lagi ana swara gong, gong. Seneng apa ora?
1: Seneng apa ora?
2: Seneng.
0: Seneng. Tarik sis. Gong.
1: Jogetnya piye?
0: Lajare senengamu. Gong, contoh iki coba kendange kendang yo. Hei. Butong ngono kok happy. Saiki gong, unekno gonge. Joget. Joget malah lolo-lolo koyo do becak kok. Joget. Jugetmu mbok piye?
2: Lah juget terus piye lek juget iki?
0: Yo sak karepmu dhewe mongso bodho jugete sing diubahno sing ndi?
1: Bocah iki kudune aku reti tombone.
0: Tombone biasane sing ngene kae aku reti lho ya. Ngerti aku.
2: Masak ta ya?
0: Ngerti aku.
1: Masak sih.
2: Sing kamu tau ana amat sih.
0: Iki awake dhewe buta apa banci?
1: Buta rempong
0: kok kabeh. Dadi banci.
2: Masak-masak ta ya.
0: Nggih, iki wis titi wancine.
1: Yo Kang,
0: aja kakehan gojek, kakehan guyon. Awakmu jaga sebang kono, aku ning kene, kowe temenggung.
1: Aku ning kene.
0: Jaga, jaga batas ana ing laladan Wonosegoro.
1: Yo Kang.

0: Aku seneng nyawang iki, Min. Yo koyo kendil.
1: Pentelek.
2: Sing nabuhi tenanan rimo ngono.
0: Juga etek yo setenan.

ana tengah ngalas. Iki mono mau kok ana untune buta katut siji. Di mangsa karo Gupala. Mangsa bisawa. Buta gendeng, buta budu. Iki yen ora Resi Mayangkara, ora ana sing bisa. Al tak suwek nganggu gabah ketan kireng ben wujud manusa, yo nggir. Tak suwek nggir.

Oh, jenengmu. Kowe tak arane jeneng Bandung ya, Nang. Kowe mau wujud bungkus kena gawe pangiling-iling. Kena gawe pangiling sapa sing nglairke

suwek nganggo gabah ketan ireng banjur tak dos banyu banyu perta suci wujud jabang bayi senger takon bapak sop.

0: Yanopati Sumbang Gito.
1: Punten dalam sewu Gusti.
0: Nanti ing wektu dina iki sih judek rasane atiku. Apa ya kelakon ana ing kraton Pengging sing gedene sakmene nganti si jiwa ora ana nujum kang bisa ngudar marang perkara iki.
1: Punten dalam sewu Gusti.
0: Kebiar Ganapati.
1: Mbok sampun ambonipun panjenengan menika sedih. Nggih, mugia kemawon wonten salah sawijining pawongan utawi resi ingkang saged ngudali bayi bungkus putra panjenengan menika, Gusti.
0: Kabeh wis tak jaluk ya sing kaya Ganapati.
1: Nggih.
0: Nanging sing dadi ake gelaning atiku ing mengkoning kepiye garwaku Candrawati yen to nganti ora ana wong kang bisa ngudar Regiono Patih
1: pun pangapun
0: Gus ra bisa mikir bab perkara iki
1: punten dalem.

0: Ragyono Patih Sumbang Kidul.
1: Nyuwun inggih Gusti,
0: kaya ana pawongan kang plebet ana ing sajroning kraton Pengging. Coba atur pirsa pawongan menika, Paman.
1: Nyuwun inggih pangapunten Gusti. Bocah bagus.
2: Inggih, Diko. Dawu.
1: Kok kowe moro teko? Sowan ana ing Pengging. Ana ngarsanipun dalem, Gusti. Kuwi ana perlu apa lan kowe bocah saka ngendi?
2: Nuwun sewu, Gusti Kanjeng. Anggene kula sowan mriki ing papan Pengging. Inggih, menika kula badhe madosi Rama kula.
1: Pengen goleki Ramamu.
2: Nggih,
1: banjur sapa Ramamu?
2: Inggih menika Rama Damarwaya.
1: Yes. Kok bisa?
2: Inggih, kadosipun kula disukani ngerti kalih Resi Mayangkara nek bilih Rama kula niku Damarwaya. Mekaten.
1: Kosik.
2: Nggih,
1: dikepenake anggone lungguh.
2: Nggih.
1: Wonten dalem sewu Gusti.
0: Kepiye Rekyono Patih?
1: Menika wonten pawongan kaneman kang bagus rupane. Ngaku-ngaku bilih menika putra dal panjenengan.
0: Rekyono Patih. Semendo sak wetawis aku tak nimbali marang pawonku.
1: Nuwun inggih Gusti,
0: pawongan.
2: Inggih,
0: sak temene sliramu kuwi sapa?
2: Kula nami dipun Bandung. Gusti Kanjeng,
0: banjur sliramu sowan ana ing kraton Pengging. Kok mastani yen tok aku kiramamu ana pirang perkara. Kamangka aku ora duwe putra utawa anak kang jeneng Bandung. Putraku kuwi bungkus wujude. Kok kowe ngaku-ngaku?
2: Nggih, nuwun sewu Gusti Kanjeng. Sak menika kula disukani ngerti kalih Resi Mayangkara bilih kula niku larine Prabu Damarwaya.
0: Ya, Bandung.
2: Nggih,
0: aku bisa nampa anak marang sliramu. Nanging aku yo duweni bebono. Yen to kowe bisa merjayani marang Gupala, kowe bakal tak aku anak. Pokoke

0: wonten dalem sewu Gusti. Nyir Kenopati. Njur semangke kepripun yen pawongan bagus menika wau saged merjaya Gupala.
1: Aku bakal netepi marang janji. Yen to aku bakal naku. Yen to kuwi anakku.
0: Kunci.
1: Saiki Kenopati. Kowe uga aku. Ayo paminto marang Gusti muga-muga wae. Pawongan kang jeneng Joko Bantung bisa kelakon anggene merjayani marang Gupala. Ayo.

0: orang bayi.
1: Kowe cah elek-elek.
2: Tadi sore, elek rumah samu.
3: Iki kita tanya si Dandan dan kono mau.
0: Sing ngocek kok kono
1: lho. Kowe ora patrape menungso yen nyenengi
0: emak bocah wadon iki.
2: Lho pancen ora menungso kene buta.
1: Lolotan kok. Oh, rupane elek-elek koyo
2: ngono. Elek iki panompomu.
1: Elek
2: nganganmu.
0: Sajang sing klaten tamatan sing rada suwe rong jam ngono wae. Matane papat.
2: Suwe rong jam iso pen. Denger nek sing mamah.
0: Jam kita bagus.
1: Piye? Saiki aku ning kene arep tekon.
0: Piye tekon apa?
1: Aku meh goleki sing jenenge
0: sapa?
1: Sapa?
0: Gupala.
1: Sapa?
0: Gupala.
1: Ana apa ora sing jenenge Gupala?
2: Iki Gupala.
0: Gupala.
2: Yo kok kowe goleki Gupala apa
1: gumu apake
2: Gupala? Arep mbok apakno?
1: Gupala arep tak pateni.
2: Iki ana wong loro.
1: Tapi ngusik,
2: ngusik, ngusik. Keliru iki.
3: Lha iki jenenge anak kurang ajar iki.
2: Lho Gupala iki pakane dhewe.
0: Woi. Aku pateni iki, Dik.
2: Pakane ada omah. Pakane ada omah.
0: Are kene tetep mungsuhku.
2: Kok mungsuh?
1: Oh. Nek ngusik.
2: Oh.
1: Aku pengen tekon jenenganmu siji-sijine sapa? Aku arep mestake sing jenengane Gupala ngendi?
2: Takomu jenengan asli apa parapan? Asli apa parapan?
4: Arep apa pesen ke BLT? Takon jenenge mek carti.
2: Iki bantuan kanca.
0: Udah sambil gelap-gelapnya butuh kosong teko BLT. Apa kowe terdata BLT PKH? Oh, alah pakane mundur PKH.
1: Sopo? Butuh? Butuh sing jenengane Gupala.
4: Enggak iki butuh iki. Iki padha ngesek kira opo? Awak iki bojo, wateni, wateni.
2: Mangerti kok ya?
1: Ya,
2: sing diarani Gupala ning papan kene ora ana.
0: Ora ana wong netak.
1: Banjur
2: ora ana sing jenenge Gupala. Iki mu lagi golek kutuk apa-apa iki.
4: Wes iki. Golek mainan ning mburi wong.
2: Ki jenengku Bondo. Bondo dunya. Ora Bondo.
1: Bondo. Banjur kowe sapa?
2: Mangerti ana?
1: Ya.
0: Banter omongane aku woso.
1: Waduh,
0: lho, woso.
1: Gondo woso. Siji iki bagian sapa jenengane?
4: Aku mau jenengi mau kok lali mosok kowe.
0: Sapa?
4: Kok lali sih.
3: Biasane ning kene ana
1: kok. Togo. Lah kan togo iki jajan mungso apa piye?
2: Sik,
1: togo.
3: Sapa nggon padengan
1: lho.
2: Togo. Apa togo? Togo
4: iki dhewe malah
1: yo, ya, pogo.
4: Lah iya, ngerti ngono kok.
1: Banjur aku saiki arep teko ning Pondok Segoro.
4: Koning
2: iki sing diarani ketoprak kaya wayang wong. Ono gerakane.
4: Ono kacamata apa ora?
1: Iki opo?
2: Teko ana ing Wana Segoro.
1: Wana Segoro.
2: Heeh. Cedake Boyolali ngono.
1: Ora arti.
2: Ya Wana Segoro.
1: Ya.
2: Piye iki Wana Segoro?
4: Lah piye rene?
2: Tujuanmu mau karo tujuanmu arep
4: lah kowe manggah aku arep man wong.
2: Kowe tekan Wana Segoro kok ora
4: ngerti
2: Google Map kowe.
1: Yen kowe ora iso tak elekke ya aku iki pepalakmu.

0: Ngertimu iki mati apa urip?
1: Tetep mati.
0: Mati,
1: mati.
0: Ora ngandel. Tak cilekan dhisik. Isih sentik-sentik. Iki durung mati. Pengen ngerti carane ngurip to?

di siji karaku yen jeneng aku Bandung mau ana buta sing jenengane Wasa karo Bondo. Saiki umpama tak gathoke dadi siji jenenganku Bandung Bondo Wasa.

aku kaya ora kepenak. Mesti wae ana pepalang sing bakal mbingkas ana ing Kabupaten Wonosegoro. Sopo sing teko?

0: kowe sapa wani mlebu ana ing laladan wana segara?
1: Mangartiyo?
0: Iya.
1: Yen jenengku kuwi Bandung Bondowoso.
0: Kowe sing jeneng Bandung Bondowoso.
1: Iya.
0: Karepmu?
1: Karepku
0: kepethuk. Sopo ana ing kene?
1: Aku arep goleki sing jenengane Gupala.
0: Nah,
1: bakal tak pateni dina iki.
0: Nah, nek pancen kowe kepengin goleki Gupala.
1: Aku
0: sing jenengane Gupala.
1: Kabeneran nek kowe jenengane Gupala.
0: Aku ngerti apa meneh kowe sing sawijining bocah cilik urung ilang pupuk lempuyangmu kowe arep merjaya patih Gupala ra krungu kondange mbok bakul sinambiwara yen Gupala ki wong sekti mahambara.
1: Aku ora peduli sing jenenge Gupala arep sekti arep ora, aku dina iki kudu iso mateni Gupala.
0: Kowe wani karo aku?
1: Wani.
0: Ayo tanding.

0: apa kowe kisana? Golek kakangku Gupala.
1: Loh, Gupala kakangmu?
0: Iya. Ana apa?
1: Jenengmu sapa, Cahayu?
0: Ora perlu ngerti jenengku.
1: Gupala arep tak pateni dina iki.
0: Ora iso. Adep ana aku.
1: Kowe sapa? Kok banjur arep ngadepi aku? Kowe sapa?
0: Aku adine Gupala.
1: Loh. Gupala wujude buta duwe adi, ayune kaya ngene.
0: Wes mbok pateni kakangku.
1: Gupala wis mati.
0: Ora trimo atiku.
1: Gupala wis mati, aku mengko bakal di akoni romoku. Kabeneran. Banjur wes sapa cahyo?
0: Aku Roro Jonggrang.
1: Oh, Jonggrang. Jonggrang. Banjur aku goleki Gupala kuwi wis mati. Nanging Gupala kuwi kok kakangmu. Ngene wae. Dewe ora usah perang. Loh, awakmu kuwi wong wadon. Tekano ngendi ora bakal menang musuh Bandung Bondowoso.
0: Loh, loh, loh, loh. Aja ngono kowe.
1: Banjur piye? Karepe? Jonggrang. Tak omongi. Emang nek awakmu njur kalah pateni sing kalangan kuwi akeh. Ngono. Termasuk aku, Jonggrang.
0: Yen aku mau.
1: Saiki yen kowe moh, aku bakal iso nuruti apa sing mbok jaluk bakal tak turuti dhewe iki.
0: Tenan?
1: Nanging kowe kudu gelem karo aku.
0: Tenan?
1: Tenan. Iso.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Awas lek iso ya.
1: Iya.
0: Tulung.
1: Iya.
0: Gaweke sumur. Jerone 100 meter. Kudu dadi sewengi.
1: Sewengi jaluk sing jenenge sumur jerone 100 meter.
0: Iya.
1: Tak turuti, Nduk Cahayu.
0: Iso.
1: Iso. Nanging
0: piye?
1: Nek wis bakal tak turuti, banjur kowe gelem karo aku.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya. Tak turuti.

0: Piye nduk cahayu? Yo. Saiki banjur awakmu gelem tak pek bojo?
1: Sik.
0: Loh, sik. Kok ngosik?
1: Buktikan dulu. Coba jajak ana riye.
0: Jajake sing jerone 100 meter
1: iki. Yo iya.
0: Ijeh ora percaya.
1: Ora percaya aku.
0: Ya wis. Tak buktekke ya, Dok.
1: Iya.
0: Tenano.
1: Iki Bandung wis ana jero sumur. Ayo padha dikrut. Cuki karo watu.

0: lagi jam telu. Para kawulaku, lan para prajurit. Saiki ayo padha kotekan.
1: Nggih.